0: Download the Irish Radio Player app. With 53 Irish radio stations in your pocket, including Sunshine Soul, it's good to know you'll always be in the know. Search Irish Radio Player on the App Store or Google Play and download the app today. The Irish Radio Player app. Tune yourself in.
1: Is féidir le drugaí áin is a dul a bhaim ar trabhála éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfadh tú bátaí.
2: Cuireann drugaí eile farragair tí féidir rois tuairte.
3: Bhí tú ag tomáint rois gupaí agus teinte tú teanta bhealach contúirte.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drugaí go brach, ón údar as umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
4: Sunshine. This is Sunshine Soul.
5: Sunshine. The best of Soul and Motown.